0: ফরে উইলুত গ উন খি দুদুর দা নে তারখর বিদিন বুতখল খিছিন
1: সি জি রে সো শো দা হোডং শি মংগু জু দং জি থাও ইয়ান শাং জুই জং ইয়াও দা কুয়াং হুয়ান বিং শুয়ে না দা মু তা বাও মিং লে চি জং দা চি মা বি সাই 在比赛到来之前，他需要通过喂养和护理的方式，让马的体重和力量达到最佳的平衡。对于牧民来说，能够在骑马比赛当中跑出好的名次，是让所有人仰慕的事情。为了赢得比赛，牧民们通常会找来13岁以下的孩子来当骑手。 因为孩子们的体重优势，会让赛马跑出极致的速度。为此，西吉热专门找来马术学校的苏米亚来当他的骑手。在经历了一个冬季漫长的等待后，清晨，西吉热和自己心爱的赛马。